Neno lawin radio meno wera chil makati ki bot brother Becca Doc Beno Kelwati meno I dake kapawi rio mokarti komchawa pawi chil meko diko menen matin chiangwen yup megan matin ketpado polkar wati mokere eno atirati we inen tiken we mokane maka ini winyo tere kuoma megi beru chal wachi itiki banya onyo ni itiki banya madit atiratira ikom jamima ruot no timo ikuoma kame ma ini penyo wini achuli kengo ruoda ekom jema bejma pol mano yine timo hatira ti kuoma mega chamo kena no de nero kero ni pege ento yu angoma yine romo chulo ki ruoda chwechi kuoma megi la windradio wakwa like machia kawadukchen wanen ngoma na waramo timo ne yu tiko minero matine